nga simbu gaynde jaamalu ñanga taxum ba nga ragal wa amu fa jafandu fis na.